אתי אייזק בובו שוקורה אני בובו שוקורה אני בומבו שוקורה בלי גם הורם ג'י בזו ג'וינזה כבר בומבו יו מהמה גאי מונגירה בומבו שוקורה yanyandi shirakandika bobo shokora ati mu murenge wa kabarore ikaze muri weekend inoze ku muryango wanje ati nabafana ba reyo bose bagire weekend inoze okay